Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.

0: out to a country club, isn't that right?
1: P10 Country.

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Bank, bank.
6: Du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.

0: Når er du på ditt lykkeligste? Hvis det er når du er på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du er på ditt lykkeligste. Og er du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Princess. Er du med i venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris.

Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold?

0: Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hva er det verste med å bo i kollektiv, og hvordan skal man få det til å funke når en gjeng ungdommer for første gang flytter sammen for seg selv?
3: Ja, det er gode spørsmål. Nå er det jo den store kollektivtiden. Vi har jo begge bodd i kollektiv, Kjetil. Jeg tror jeg kom frem til at jeg har bodd 4 år til sammen i kollektiv.
2: Hva er det verste du har opplevd på de 4 årene i kollektiv?
3: Jeg føler den største utfordringen var da jeg bodde med en kokk som elsket å lage mat, eller han lagde ekstremt mye mat. Problemet var bare at han var ikke så opptatt av å rydde opp etter matlagingen, og han brukte også på en måte, han brukte alt man hadde på kjøkkenet. Alle benkene, inkludert bordet, alle mulige redskaper. Altså, jeg har aldri sett så mye redskaper, og han lagde den beste tacoen for eksempel jeg har smakt i mitt liv. Men det var bare at opprydningen var på 2 timer etterpå, og den måtte alltid vi andre gjøre, selv om vi hadde spist maten eller ikke.
2: Men da, ikke for å angripe de som bodde sammen med han, men er ikke det rett og rimelig at du som har spist maten til kokken rydder av bordet etterpå?
3: Det var ikke alltid man hadde spist maten. Kanskje man skulle lage egen mat, ikke sant? Så måtte du rydde opp i hans rot først. Men ja, det var en grunn til at man ikke sa ifra da, for eksempel. Liksom. Man fikk ofte digg mat, ja da.
2: Jeg bodde sammen med to kompiser, vi var 3 stykker da, i et guttekollektiv, og der var det etter hvert en som fikk en kjæreste som flytta inn.
3: Ja, ikke sant, det skjer jo.
2: Da blir det dårlig stemning, så det er jo et tips at man kanskje ikke skal la andre flytte inn i kollektivet uten å sjekke med de andre som er der. Så var det en som sagde i stykker en dør, som vi kranglet en stund om hvem som skulle betale for etterpå.
3: Ikke bruk sagen, er et tips.
2: Ikke bruk sag på fest. Ja, han skulle tips, gjøre den, skulle bare gjøre at den passet litt bedre, men så sagde han i feil ende, og så ble det styr av det.
3: Så ble det kortere og kortere dør, den greia der.
2: Så var det en som stjal all maten til de andre.
3: Ja,
2: det er. Og det er jo også, NRK har en sak om dette nå, og sier at det er ikke å ta litt ketchup, det er ikke å stjele. Men hvis du ikke har egg og bacon, så bør du kanskje ikke...
3: Ikke ta egg og bacon.
2: Ikke ta egg og bacon.
3: Jeg har et annet tips. Kanskje ikke ha en som bor i stua. Det hadde vi. Og det var så slitsomt når han hadde besøk, for eksempel, kunne man ikke bruke stua. Og kanskje sjekk at ikke kollektivet er full av mugg. Det var jo et stort problem, og folk flytta ut og inn av det ene rommet, for det var mest mugglagt. Det var jo litt tungvint.
2: Ja, finnes et sted å bo er. Ja. NRK har fasit da på hvordan du skal få det til, og det er det samme gamle, kjedelige tipset som gjelder nesten uansett hva man skal gjøre her i livet.
3: Ikke flytt i kollektiv.
2: Snakk sammen.
3: Ja.
2: Og snakk sammen før du begynner å skrike sammen.
3: Ja,
2: ok. Det er alltid en bra tips.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Det var to menn som fikk seg en skikkelig ubehagelig overraskelse da de var ute på biltur nå i helgen.
3: Å nei.
2: De fant nemlig en koffert med penger. Et kvinnelik.
3: Å ja.
2: Ikke med penger, med et kvinnelik, trodde de.
3: Ja.
2: Og blir jo selvfølgelig helt satt ut av altså, en dame i en koffert.
3: Ja,
2: hvor guffent og filmaktig ikke det? Så de ringer selvfølgelig politiet. Politiet tenker dessverre ikke koffert, men setter i gang med undersøkelser. Og undersøker denne kofferten i 20 timer.
3: Ja.
2: Holder på, jobber skikkelig. Og så viser det seg da at det er ikke et kvinnelik. Det er en sexdukke!
3: Nei, du tuller.
2: Nei.
3: Tuller du med meg?
2: Nei, jeg tuller ikke.
3: Hvor mange menn må til for å se, for å ikke klare å se forskjell på en sexdukke og en kvinne? Unnskyld meg, hva mener du?
2: De sier til sitt forsvar at denne dukken var veldig, dette er jo god reklame for denne dukken, var veldig naturtro, så veldig ut som en ekte dame, og hadde både hår og piercing, og satte altså ut både disse gutta på tur og halve politistyrken de siden i.
3: Nei, gud, det er ikke lov.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til

0: Kronemarked hos
1: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Denk

Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Velkommen til Godkveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: morgen. Det har blitt torsdag, og ja da, det drar seg mot helgere som er for mange den første uka tilbake på jobb etter en lang og deilig sommerferie. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen. Jeg heter Kjetil Huggen og tenker å holde deg med selskap i noen timer fremover. Ellen, som pleier å være her, hun har tatt en soft start på høsten med et par fridager nå denne uka her. Begynner med 3 dager på jobb og så 2 dager av for å komme seg litt sånn gradvis i gang igjen. Men vi holder koken, jeg og produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Så du noe solformørkelse i går?
1: Altså, det var ganske overskyet, ja. Så jeg synes ikke egentlig at jeg la noe merke til noe som helst forskjell.
0: Det var bare mørkt hos
1: litt
0: meg også.
1: Litt mørkt, men ikke så veldig heller.
0: Jeg har sett noen bilder.
1: Ja.
0: Det var mange som har sett solformørkelse og fått med seg det. Vi skal helt sikkert snakke mer om det senere i dag. Snakke om masse andre ting også. Men først og fremst spille masse digg musikk, sånn at du får...

0: Kjetil.
1: Det fascinerende hvordan man plutselig blir opptatt av en helt ny idrett. Dette noe du noen gang har opplevd, produsent Niklas von Schindlo?
2: Nei. Eller jo, under OL så var det en øvelse som var gøy. Det var folk som hoppet rundt i sirkel i lufta. Det så helt sjukt ut.
1: Folk som hoppet rundt i sirkel i lufta?
2: Ja, de hoppet i lufta, og så spant de rundt seg selv. De holdt seg selv flate, og så spant de rundt. Det så helt vilt ut. Men bortsett fra det, aldri.
1: Nå det sleggekast som det nye å følge med på. I natt ble det ny medalje i EM, og det jo sånn at noen nordmenn gjør det bra i en eller annen øvelse. Jeg husker jo da alle plutselig ble gjerne til curling. Og så hadde vi fekting en periode, som alle var opptatt av, og nå det altså slegge for kvinner. Og Beatrice fra Bergen, som tok en bronsemedalje for Norge. Vi tar med oss alle de medaljene vi kan. Alt som kledd i rødt, hvitt og blått, så får medalje heier vi på og blir interessert i, og vi gleder oss til resten av EM også.
3: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell. Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
10: Ja, det jo... Kan ikke du det?
9: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
10: Ok, hva da?
9: Biltema.
11: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ellen er borte I dag, men det betyr ikke at det ikke problemer og utfordringer å løse.
2: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Her dagens sak. Man må ikke blinke ut av rundkjøring.
1: Man må blinke ut av rundkjøring hvis man ikke vil ha bot, hvis politiet I nærheten. Okay.
3: Så lovmessig så må man det.
1: Lovmessig så må man det, men blinker vi alltid ut av rundkjøring? Jeg må innrømme at jeg litt slapp på å blinke ut av. Jeg blinker alltid ut av rundkjøring hvis det masse biler rundt, hvis jeg kjører I byen og sånn. Men hvis jeg for eksempel skal kjøre til hytta sent på kvelden på en eller annen dag, og det ikke noen biler på veien, og så kommer jeg gjennom sentrum av Flå, der det en rundkjøring rett ved McDonald's, kan hende at jeg bare kjører gjennom uten å blinke da, altså. Hvis det ikke noen andre der.
3: Jeg synes jeg hører folk som kjører bil si dette, og jeg har jo ikke lappen, så jeg vet ikke egentlig hva som riktig, men jeg kjører elsparkesykkel, og da blinker jeg alltid.
1: For det blinklys på
3: elsparkesyklene. Det blinklys på og jeg bare blinker uansett. Hvis jeg tar en sving, så blinker jeg. Og det bare for å tenke sånn, I tilfelle noen bak meg, eller I tilfelle noen kommer fra et eller annet sted, og trenger å vite hvor jeg skal, så det greit at jeg blinker.
1: Men det veldig bra. Jeg blinker jo når jeg på sykkel ofte, også I byen. Heller ikke da I rundkjøringen på Flå, men når jeg sykler I dag, så sykler jeg til jobben for eksempel.
3: Ja.
1: Kommer ut av rundkjøring, jeg føler meg litt som en gammel gubbe, men jeg strekker da ut ned hånden hvis jeg skal til høyre, og strekker ut den andre hånden hvis jeg skal til venstre.
3: Ja.
1: Svaret på spørsmålet da, for vi skal jo koke dette ned til et konkret, må man alltid blinke ut av rundkjøring? Så jeg må jo si ja.
3: Du sier ja?
1: Ja, jeg må si ja. Jeg må si at ja, det må man.
3: Du sier ja, men hjertet ditt sier nei.
1: Hode sier ja, hjertet sier nei.
3: Ok, men da trenger vi din hjelp, du som hører på. Du kan ta kontakt med oss på Snapchat. Der heter vi God Morgen Radio. Der kan du både stemme på hva du synes og fortelle oss om vi burde skjerpe oss, kanskje. Da det opp til deg, Snapchat-juryen.

0: Jeg har sett på Instagram at det veldig mange som lager en sånn oppsummering av ferien eller oppsummering av helgen, i stedet for å legge ut et bilde nå, et bilde da, så samler man liksom alle bildene, og så legger de ut samtidig med litt musikk under og sånn.
1: Ja, sånn karusell, at du liksom swiper og ser alle bildene, ofte sånn 20-25 bilder.
0: Ja, heter det karusell?
1: Jeg kaller det karusell, ikke?
0: Ja, karusell eller oppsummering av sommeren, eller the summer wrapped in Instagram.
1: Ja.
0: Jeg tenkte jeg skulle lage en sånn i går, og begynte å gå gjennom bildene mine. Det blir ikke noe bildekarusell fra denne sommeren.
1: Hva har skjedd?
0: Jeg skal fortelle ganske snart.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limrik.
8: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
12: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Du hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
15: Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt, men partene som parat, handel og kontor og NHO luftfart fortsetter mekling på overtid. Blir det ikke enighet, blir det streik blant flyplassansatte fra I dag. Politiet leter fortsatt etter flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I går ettermiddag. Det flere fornærmede og alvorlige skader. Store politiressurser rykket ut I går, og krimteknikere har gjort undersøkelser. Det ble utover kveld I går blant annet søkt med helikopter. Politiet har ikke ønsket å si hvor mange gjerningspersoner de mistenker at det snakk om. Politiet I Drammen har søkt etter en mann som skal ha blitt sett med skytevåpen ved Holmenbrua I natt. Politiet rykket ut med flere ressurser og traff en mann som passet beskrivelsen, men han klarte å stikke av. Politiet har nå avsluttet det aktive søket, men sier de har gode bilder fra overvåkningskamera. Og da det ikke har vært noen trusler, har de ikke grunn til å tro at mannen til fare for allmennheten. Ståle Solbakken og fotballlandslaget tildeles årets brobyggerpris fra 14. august-komiteen. Begrunnelsen for årets pris at Solbakken og landslaget har vist en evne til å samle et helt folk på tvers av alder, bakgrunn, religion, kultur og geografiske skillelinjer. Og de har vist hvordan idrett kan være en kraft for inkludering, respekt og fellesskap. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
14: Få en god start på dagen med god morgen på PT Country.
16: God morgen!
17: God morgen!

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg kommer altså ikke til å legge ut noe sånn skrytete bildekarusell fra sommeren på Instagram i år.
2: Men du har ikke vært på fjell og tatt masse fine bilder og...
1: Jeg har for så vidt gjort masse greier, men jeg bestemte meg da i går for at jeg synes det ser litt ordentlig ut. Legge ut bilder, finne en sånn 15-20 bilder eller noe sånt, og så noe fancy musikk til, og så er det en sånn oppsummering av sommeren. Sommeren wrapped, dette har jeg gjort i sommer. Og så begynte jeg å gå gjennom de bildene som jeg har tatt. Det er tre bilder av at jeg ror på Karl Johan.
2: Oi, ok.
1: For det må jo, du må jo ha bildene at du ror på Karl Johan, ikke sant? 14 bilder av at jeg klatrer et fjell. 2 bilder av en fjelltur med barna og mamma. 1 bilde av kjæresten på vannskuter i Kristiansand. Og 291 bilder av opppussing av bad.
2: Ikke sant?
1: Det er jo da bilder av rør, bilder av gamle toaletter, nye toaletter i butikken hvor jeg ser nye ting som jeg kunne hatt på badet. Det er målt opp med tommestokk, veldig mye bilder av tommestokk. Vi har tatt bilder av hvor mange centimeter er det derfra til dit. Skal jeg sette sammen dette til en oppsummering av sommeren, eller er det best å bare la det være? Jeg tenker kanskje det er greit å la den ligge.
2: Hvis du har 14 bilder fra fjellturen, så har du jo 14 bilder, da.
1: Så et par av de røra kan du også legge med.
2: Før og etter av toalettet er jo litt morsomt.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Førpris 54,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Har noen av de kongelige nå blitt så folkelige at de å finne blant publikum i Allsang på grensen?
2: Oi,
1: ja. Hvem da? Ikke sant? Det første du tenker på. Hvem da? Det ikke den norske versjonen, men den svenske versjonen. Ja. Allsang på Skansen,
2: ja.
1: Som hadde siste sending nå for sesongen. Og du ser da kamera sveipe ut blant publikum, og der det et kjent ansikt. Og debatten har nå rast i Sverige. Det ekte mannen til prinsesse Madeleine, Chris O'Neill, som sitter på benken ute blant publikum og synger med på de svenske slagerne.
2: Det tror jeg ikke. Det sikkert noe som ligger ned, fordi han ser litt ut som alle du noen gang har møtt. Skjønner du hva jeg mener?
1: Svenskene har diskutert frem og tilbake. Kan de kongelige, eller han vel ikke helt kongelig, men i hvert fall folk i de kongelige kretser, sitte på benken der og synge med på fångad av en stormvind og alle disse kjente til disse svenske damene? Si hør kan avsløre. Nei, det ikke Chris O'Neill. Nei, det bare en som ligner på Chris O'Neill.
2: Oi. Nå tenkte jeg at vi på en måte hadde det sånn nok en kvart. Da kan det betyr at kongen kan komme på Skal vi danse? Hvis han O'Neill kan komme på Allsang på Skrensen i Sverige.
1: Ja, eller Shaman Durek i hvert fall komme på Skal vi danse. Det veldig, veldig, veldig folkelig da.
3: Ja. Lies rolling wheels and shifting gears round that Jersey turnpike. Barney stopped me with his gun 10 minutes after midnight. Said, sir, you broke the limit in his rusty old truck. I don't know about that accent, son. This way.

0: PT Country, og nå får du siste nytt.
1: Krigsberedskap kan komme på skolens timeplan allerede neste år. Det åpner kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun for. Hun sier til Nasjonen at opplæring i krigsberedskap skal ruste ungdommen til å bygge motstandskraft hvis krig eller naturkatastrofer skulle inntreffe. Politiet leter fortsatt etter flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går ettermiddag. Det er flere fornærmede og alvorlige skader. Store politiressurser rykket ut i går, og krimteknikere har gjort undersøkelser. Det ble utover kveld i går blant annet søkt med helikopter. Politiet har ikke ønsket å si hvor mange gjerningspersoner de mistenker at det er snakk om. Politiet i Drammen har søkt etter en mann som skal bli sett med skytevåpen ved Holmenbrua i natt. Politiet rykket ut med flere ressurser og traff en mann som passet beskrivelsen, men han klarte å stikke av. Politiet har nå avsluttet det aktive søket, men sier de har gode bilder fra overvåkningskamera. Og da det ikke har vært noen trusler, har de ikke grunn til å tro at mannen er til fare for allmennheten. Ebola-utbruddet, som fortsatt pågår i Kongo, kan bli det dødeligste noensinne, det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge AP. Så langt er 4300 bekreftet smittet, og over 2000 er døde i utbruddet som startet i mai. Men det er grunn til å tro at mørketallene er store. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: PT Country er godt humør og alle dine country-favoritter.

0: Karsten Warholm, han gjør det verste han vet for å bli tidenes EM-konge på 400 meter hekk. Det har vært et fantastisk Europamesterskap så langt, og du har fulgt med minutt for minutt, produsent Niklas von Schillo.
1: Nei, jeg ser ikke så mye på sport, altså.
0: Nei, men dette jo spennende, og når Norge vinner, da det jo alltid gøy. Og vi har jo vunnet mye så langt. Det ble gull på mikstafetten og gull på 5000, og i natt bronse i sleggekonkurransen for damer. I morgen skal Karsten Warholm løpe 400 meter hekk, og han har jo vunnet de tre siste Europamesterskapene i denne distansen. Og har nå ladet opp på den måten som han hater aller mest. Han forteller dette til VG i dag. Jeg liker varme, jeg. Det verste for meg, det isbad og sånn drit. Og hva tror du han har blitt tvunget til å gjøre de siste dagene?
1: Det vel isbading, da.
0: Isbading og sånn drit. Det jo mange som mener det at det hjelper på restitusjonen. Han har jo løpt en konkurranse og tatt et gull allerede, så når du har liksom tynet kroppen så langt, så skal det være bra å sitte i en bøtte med is og kjøle seg litt ned. VG har da intervjuet han mens han sitter i en sånn, det ser ut som en sånn blå søppeldunk.
1: Nei, blå søppeldunk, er det ikke det da?
0: Jo, jeg tror det er fylt med isbiter og kaldt vann. Og VG spør, er det verdt det? Nei, det er ikke verdt det, sier Karsten Warholm. Eller kanskje, du får spørre meg litt ut på kvelden på fredag. Hvis jeg vinner gull igjen, så er det kanskje verdt det med litt isbading.

0: Torsdag, det quizdag her hos oss, og at Ellen borte, det legger ikke noe dempere på quizstemningen, det, produsent Niklas.
1: Absolutt ikke. Jeg har laget en quiz som passer veldig bra til deg, Kjetil, fordi den litt grov.
0: Det synes jeg, det gøy med litt grovt. Og så er det størselig, eller er det litt fint med en sånn tomannskviss som vi skal ha nå?
1: Det er fint, fordi at du som hører på kan også være med. Og hvis du roper ut i bilen høye før Kjetil har svar, så vinner du jo på en måte mot Kjetil da.
0: Så det er ikke en tomannskviss, det er en mange hundre tusen menneskers quiz.
1: Og det som er greia er at sommeren er ikke over. Så jeg har laget en sommerquiz, fordi jeg synes det litt trist at folk gir opp på sommeren. Nå er vi liksom tilbake på jobb, og da er det mange som går inn i høstmodus. Men det er masse tid igjen av august, og hele august er sommer. Så jeg har altså funnet en kjempefin sommerserie som heter Skjærgårdsfeber på Viaplay. Den liker jeg veldig godt, for der er jo Snefrid og Erik med. Og det er mye sånne morsomme sommeraktiviteter, og vi kan få høre på litt fra Snefrid og Erik hva de holder på med i den serien her.
2: Nei, du kommer bort i en stein!
3: Det er veldig grunnt her.
2: Det er steiner og det her også, skjønner du. Ja, nå driter jeg i det også. Faen.
3: Jeg skal ta det.
0: Jeg elsker når Snefrid og Erik kjører båt.
1: Ikke sant? Her er det to sommerlyder. Det er båttrøbbel og det er krangling. To klassiske sommerlyder. Og det er dette du skal gjøre da, Kjetil. Du skal identifisere sommerlydene som du hører fra Skjærgårdsfeber. Og det blir ganske grove lyder.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
6: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hver eneste torsdag byr vi på quiz her i radioen din. Det er ulike quizzer, ulike quizmaster, men quiz, det skal det bli. Også i dag, og quizmaster, det er deg, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen, jeg har med en quiz til deg, Kjetil. Er du god på å kjenne igjen sommerlyder, tror du?
1: Jeg tror jeg er god på å kjenne igjen alle slags lyder. Jeg har jo generelt litt trua på meg selv.
2: Ja, det har du. Og jeg har klippet ut noen fine sommerlyder fra Viaplay-serien Skjærgårdsfeber, den med Snefrid og Erik, vet du. Og du som hører på kan jo rope ut høyt i bilen der du sitter og se om du klarer svaret før Kjetil. Du skal rett og slett identifisere hvilken sommeraktivitet du hører. Første oppgave. Vi er hjemme hos Snefrid og Erik, og hva er det som skjer her? Dette tror jeg noe du kanskje har gjort før, Kjetil.
1: Er det eller lyden som du høres etter?
2: Nei, begge deler.
1: Det er Erik som ramler ned på ryggen etter å være helt utslitt etter å ha fått kjeft fra Snefrid.
2: Veldig godt, jenta. Dette er Erik som henter katten ned fra en hylle og dunker hodet sitt opp i taket, for den katten skal ha på seg katteredningsvest og være med ut i båten.
1: Det er en nydelig lyd.
2: Ja, andre oppgave handler også om Snefrid og Erik, og hvilken sommeraktivitet er det de holder på med her?
3: Så skal jeg prøve å...
4: Har du fått den inn?
2: Det er litt barnslig, men det var lov.
1: Ja, men Snefrid er jo, hun er jo grovkorna.
2: Ja da,
1: så det kan jo være, hun kan jo hende at hun faktisk spør. Sa brura.
2: Du tror det?
1: Nei, jeg tror kanskje han er... De er fortsatt på båt og skal fiske, og så prøver han å ta liksom, fiskesnøret gjennom inn i kroken.
2: Jeg gir deg halvt poeng for den. De besøker en lamagård og prøver å få laman inn i inngjæringen. Det er Erik som har fått ansvaret for da. Ja, mens Snefri står og holder styr.
1: Takk for det halve poenget. Jeg synes det var raust.
2: Ok, nå skal vi til en ny karakter som heter DJ Donald. Han er en bioriginal, og han har dette her som slagord.
5: Hello ladies.
2: Hvis du ikke kjenner, du kjenner jo igjen DJ Donald på klesstilen hans, for han har en blanding av Charterhilde og Adolf Hitler, så han er ganske gjenkjennbar, kan du si. Men hvilken sommeraktivitet er det DJ Donald holder på med her? Du må høre litt godt etter.
1: Nei, dette er for mye. Dette er for nært, og jeg vil ikke vite hva...
2: Du vil ikke gjette?
1: Men han driver, og han er med på NM i morellsteinspytting.
2: Veldig bra.
1: Og finner ut, da, altså, sorterer ut morellsteinen.
2: Du er god på etterkjøttel, men det er ikke helt riktig. Han slikker fingrene rene etter å ha spist reker på brygga. Og det er jo ingenting som er mer sommerete enn å slikke fingrene der ene til å spise streken på rygga.
1: Men trenger du lyden av det forstørret så? Det er litt som når du tar sånn supernær bilde av bedbugs og sånn. Ja. Litt samme følelsen får jeg av det.
2: Ja.

0: Sommeren var I hvert fall et par ukers tid til. Kid Rock fikk du her på P10 Country. Hyggelig at du hører på denne torsdagen, og så håper jeg at du også vil være med på brennheite spørsmål, hvor du kan stikke av med en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Men da bør du sende en melding først for å melde deg på, ta opp telefonen din, og så sender du en melding til 1904. Det viktig at du starter meldingen med kodeord morgen, sånn at den havner på riktig sted. Start altså med morgen, så et lite mellomrom, og så skriver du navnet ditt og sender av gårde til 1904. Så blir det snart både brennheite spørsmål og en av de beste til Johnny Cash.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner. Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
6: Kronemarked hos Spar. Nå vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg da.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett med eget nett.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Levende lys og kake til meg?
18: Mamma, jeg kommer!
17: Mamma?
18: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
17: Så romantisk, ja.
19: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
20: Du hører God morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
21: Ikke alt går på skinner hos Bane Nor. Tirsdag gikk bare halvparten av togene inn og ut av Oslo I rushet på tiden. I går var også tredje dag med forsinkelser etter at Romerexporten omsider hadde åpnet igjen etter en sommer med vedlikehold. Flaut, mener statsviter Tor Øyvind Jensen.
22: Det I ferd med å bli en stor sektor I samfunnet som blitt en vits. Altså. Sånn, alle ler og peker på det. Så omdømmemessig jo dette en katastrofe.
21: Det har vært en kraftig økning I tallet på private grunnskoler de siste 10 årene. 55 privatskoler har da blitt etablert, viser tall Stavanger Aftenblad har fått fra SSB. Antall elever på privatskoler har økt med 50% fra 21.600 til 32.500. Samtidig har elevtallet I den offentlige skolen holdt seg stabilt. Krigsberedskap kan komme på skolens timeplan allerede neste år. Det åpner kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun for. Hun sier til Nasjonen at opplæring i krigsberedskap skal ruste ungdommen til å bygge motstandskraft hvis krig eller naturkatastrofer skulle inntreffe. Ebola-utbruddet som fortsatt pågår i Kongo kan bli det dødeligste noensinne, det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge AP. Så langt 4300 bekreftet smittet og over 2000 døde. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: God morgen! God morgen er godt humør og Norges beste countryfavoritter.

0: God morgen. Playing on radio. Ellen og Kjetil.
1: I går så var det solformørkelse, og 80% av sola ble borte. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre andre ting jeg gjerne skulle fjernet 80% av. Og på tredje plass, rettene på Kina-restauranger. Restauranger med over 100 forskjellige retter på menyen, det alt for mange.
2: Ja, det pleier Gordon Ramsay å si også, han blir veldig sint hvis man har for mange retter.
1: Hvertfall 80% av rettene kan fjernes.
2: Ja.
1: På andre plass, topp tre andre ting gjerne skulle fjernet 80% av, passordene mine. Jeg vil ha ett passord, og jeg vil ha én kode. Uansett hva jeg skal, kode til nøkkelboks, kode til inngangsdøra, passordet til alle greiene på jobben, alle streamingtjenester, alt. Jeg må ikke ha så mange passord. Hvis du kan fjerne 80%, så er jeg helt sikker på at livet blir mye bedre. Førsteplass på topp tre liste andre ting gjerne skulle fjernet 80% av. Møtene på jobben.
2: Ja da!
1: Og ikke nødvendigvis 80% av møtene, men 80% av møtetiden.
2: At det er kortere møter?
1: Har dere regnet ut at 80% av en time, det er 48, så det betyr at et timesmøte bør vare i 12 minutter.
2: Den er fin.
1: Det hadde gjort livet mye bedre.

0: I dag så har vi snakket om det sånn at man må blinke ut av rundkjøring, og da det bra å ha med en lastebilsjåfør på telefon. Lukas, må vi blinke ut av rundkjøringer, eller?
1: Ja, det veldig viktig. Altså, det skal du til venstre i rundkjøring, så blinker du til venstre i rundkjøringen, eller mot rundkjøringen, før du kommer inn i rundkjøringen. Og så blinker du deg ut der du skal ut.
0: Det jo enkelt, men gjør du det hver gang?
1: Ja.
0: Du gjør det?
1: Det jeg veldig nøye med, ja. Du må det når du kjører vogntog.
0: Selv om du liksom helt alene, langt av gårde, ikke en bil i mil samkrets?
1: Nei, langt ut på landet så blir det litt annerledes. Da det ingen der, så ser jeg ikke noen grunn til å bruke den. Det jo ikke det, altså.
0: Så gjør det nesten alltid?
1: Ja, nesten.
0: Men hvordan reagerer du når du i byen da, og andre ikke blinker ut av rundkjøring?
1: Ja, det blir jo et irritasjonsmoment det der da. Jeg må jo stoppe for unødvendig, og med 50 tonn så jo det litt kjedelig.
0: Tuter du, viser du fingeren, knytter du med neven, roper du?
1: Det hender det kommer en tut, altså.
0: Hva sier du for noe?
1: Den hører du.
0: Hva sier du for noe?
1: Nei, det går vel nå, faen i helvete.
0: Jeg husker jeg begynte å kalle folk for nepe en stund. Barna kommenterte det. Din jævla nepe.
1: Ja, jeg hadde humlepung en stund.
0: Du hadde humlepung ut av rundkjøring. Vi skal bli enda bedre kjent med deg, Lukas, for jeg har noen brennheite spørsmål.
1: Ja.
0: Vi får bare vente litt, og så vi snart i gang.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheidars Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Country, og nå får du siste nytt.
1: Norges største statsministerfavoritt er dagens statsminister Jonas Gahr Støre. I en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen sier 31,3% at de vil ha Støre som statsminister, mens 26,7% foretrekker FRP Sylvi Listhaug. Ikke alt går på skinner hos Bane NOR. Tirsdag gikk bare halvparten av togene inn og ut av Oslo i rushet på tiden. I går var også tredje dag med forsinkelser etter at Romeriksporten omsider hadde åpnet igjen etter en sommer med vedlikehold. Flaut, mener statsviter Tor Øyvind Jensen.
2: Det er i ferd med å bli en stor sektor i samfunnet som er blitt en vits, altså. Sånn, alle ler og peker på det. Så omdømmemessig er jo dette en katastrofe.
1: Det har vært en kraftig økning i antallet private grunnskoler de siste 10 årene. 55 privatskoler har da blitt etablert, viser tall Stavanger Aftenblad har fått fra SSB. Antallet elever på privatskolene har økt med 50%, samtidig har elevtallet i den offentlige skolen holdt seg stabilt. Politiet i Ecuador har beslaglagt nesten 0,5 tonn kokain, der alle pakkene med stoffet var merket med bildet og navnet på Erling Braut Haaland. Ifølge Al Jazeera har dette blitt en vanlig praksis blant narkokartellene. Kjendisbildene skal signalisere hvem som har produsert varene og hvilke nettverk som skal motta kokain. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Tilbake til godt humør og Norge.

0: God morgen, riktig god torsdag, og I dag har vi fått veldig hyggelig besøk I studio av selveste Oliver Solberg. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Følger I sin fars julspor, også aktuell med rally-VM, hvor du har vunnet løp også. Det knallstart.
1: Ja, det har vært veldig bra. Bra sesong. Jeg tror 4 pallplasser og en seier på starten av sesongen, så vi ligger vel nå... 4 I VM, så det helt ok.
2: Det ikke det verste jeg har hørt, Oliver, men når du vokser opp, altså du har jo vokst opp I den familien du har på en måte, ja. Kunne det bli noe annet enn bilsport, eller?
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde mye valg. Jeg spilte litt hockey, litt fotball og sånne ting, men jeg tror ikke jeg hadde mye valg.
0: Hvordan merket du at du ikke hadde valg? Hvordan var liksom press og trøkk hjemmefra?
1: Nei, det var bare at jeg synes rally var mye morsommere enn ja. Alle andre ting. Firing eller bilkjøring når jeg var liten eller hva som helst, så Det var, ja, det ble enkelt.
2: Men der, dere hadde rallybane I hagen?
1: Rallybane I hagen, og ja. Fikk første bilen når jeg var 5 år.
2: Fem år. Kjørte du bil fra du var 5?
1: Ja, ja.
2: Men hvordan bil det man klarer å nå pedalene på som 5-åring?
1: Ingen av dem. Men jeg kjørte boble. Og så med svære treklosser på pedalene. Og så var det sånn det var.
0: Gikk det bra, eller?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noen klage på etter det.
2: Nå ser jeg på hjemmevideoene fra deg som liten, så det sånne svære treklasser
1: ja, men du sa det, jeg strekte meg helt ned, så du meg ikke, så bare så du min bil uten person, og så når jeg hadde fått meg I, så var jeg opp igjen og bare styrte da. Så da så du noe, det veldig kult.
2: Altså, jeg synes jeg husker I barndommen at en av mine favorittfilmer var jo Herbie full tank. Det jo en boble det, de kjøper full fart.
1: Det derfor jeg fikk en boble, tror jeg.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja.
0: Hvordan du som sjåfør I trafikken I dag, sånn ute blant vanlige folk?
1: Nei, jeg chill, jeg rolig. Jeg fikk jo en ny bil I går, en ny Land Cruiser fra Toyota.
0: Ja.
1: Så det mye mer komfort, og så går det litt roligere. Så da, for meg så det bra.
2: Hvordan det å holde fartsgrensen?
1: Den litt vanskelig.
2: Ja, hvor mange fartsbøter blir det?
1: Men du sender en, du, det live? Kanskje, ja. Kanskje de tar meg på vei hjem?
0: Mange prikker har du på førekortet?
1: Nei, Sverige ikke på prikker. Så for meg det bare bot, og så det greit. Så det billig bot I Sverige.
2: Det derfor du bor I Sverige? Billigere bøter og ingen prikker?
1: Og gratis snus.
2: Ja, ja.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi har altså besøk av Oliver Solberg. Jeg har fulgt deg på Instagram, Oliver.
2: Ja.
1: Og ser at du spiser kake til frokost i dag. Er det vanlig frokostrutine for deg, eller?
2: Nei, men vi måtte ha litt engelsk kultur. Så Chloe lagde sånn sticky toffepudding i går kveld med litt colasaus og sånn. Og så prøvde jeg smake den litt i går. Og så var det så jækla godt. Så jeg tenkte, det var så tidlig på morgenen da, så jeg måtte ha litt sukker. Så jeg tenkte, jeg prøver litt kake. Litt til morgenen.
3: Men du sier noe toffekake med colasaus?
2: Ja, er ikke det? Sånn sticky toffepudding med litt sånn, jeg vet ikke hva det er for noe, men det...
3: Det høres jo helt vilt ut.
2: Det er godt da.
3: Ja, det høres. Det
1: er skikkelig plugg av en frokost,
2: det. Det er bra frokost. Og så litt kaffe på det, så er det bra.
1: Da er du i gang.
0: Når er du på ditt lykkeligste? Hvis det er når du er på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. Denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du er på ditt lykkeligste. Og er du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal jeg ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
11: Mitt navn er Bernt Kjulske.
12: Og mitt er Aurora Gude.
11: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
12: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
13: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Ja, vi har besøk av Oliver Solberg, snakker om bil, og vi er nødt til å snakke om bryllupet ditt, for du skulle jo gifte deg i sommer.
1: Ja, jeg skulle jo egentlig det, men så ble det brexit, og så ble det visaproblemer, og så får ikke Chloe lov å være i EU, og mye sånne ting, så... Vi har døttet det til neste år, og så rally er jo livet, så da må vi vente på kalenderen til neste år, og så får vi se når vi får gifte oss.
2: Jeg skjønner det. Men hvordan fridde du da, Oliver?
1: Jeg hadde planlagt det litt en stund, men vi skulle jo til Australia på Race of Champions, på biløp så klart, og så var vi på Bondi Beach, og så synes jeg det var så fint, og så tenkte jeg etter løpet, så uka etter, så... Hadde vi noen dager, og så hadde jeg fikset litt champagne, litt tepper, litt mat fra hotellet, og så hadde vi hele dagen på Bondi Beach, og så ville jeg vente til solnedgangen kom, men jeg skjønte ikke at den kom så sent. Så jeg var jo så nervøs, ikke sant? Så vi var jo der klokka ett eller allerede, og så måtte jeg vente til halv seks. Så jeg ble jo solbrent, jeg ble litt brisen, så det tok veldig lang tid. Og så, når solnedgangen kom, så ville Chloe dra. Nå gidder jeg ikke å være lenger, og dra og greit. Nei, bare vent litt. Så, men det gikk bra.
2: Jeg føler at det er som alle sånne frihistorier, at man var litt stresset, og hun blir litt irr på at man er litt stresset. Det er litt sånn rar stemning. Du venter i 6 timer i tillegg. Det var den dumme sola.
1: Nei, det var en bra story. Det ble morsomt. Da.
0: Men hun ble fornøyd da. Hun
1: ble fornøyd. Og så... Ja. Og så hadde jeg jo satt opp kamera. Hun skjønte jo ingenting heldigvis da. Så hadde jeg satt opp kamera, og så var det en person på høyre og en på venstre. Og det var mitt målepunkt, at jeg måtte være mellom dem to for å være i camera shot, ja. Når vi var nede ved vannet. Og når vi kom til vannet, da gikk begge to. Og jeg hadde null peiling på hvor jeg skulle stå igjen. Og når vi så på videoen etterpå, som vi også la ut da, så var vi var akkurat i shot litt på venstre hjørne på filmen. Det var så vidt vi var med i bildet, vet du. Men det er skjerm. Det er skjerm.
2: Litt skjermig skal det være. Og skjermig blir vel bryllup også?
1: Ja, det blir jo midt i skogen. Det blir stort. Vi er jo stor familie. Det blir sikkert 150 stykker.
2: Blir det billøp, tror du?
1: Ja, det er planen. Fra kjerka til huset er 5 kilometer på grus. Og planen er å ha en rallybil som står utenfor, som vi teiper opp, og så skal vi sette oss i rallybilen, og så lage en litt sånn rallystage ut av det, fra kjerka til huset.
2: Ja, det blir fett.
1: Det blir kult.
2: Med sløre som henger ut av vinduet.
1: Ja, og så kjører så fort du kan.
2: Oliver Solberg, det var en glede å ha deg på besøk.
1: Tusen takk, veldig moro å være her.

0: Down Home, Jimmy Allen på P10 Country. God morgen, og så hyggelig at du hører på P10 også denne torsdagen. Snart nyheter. Og så Shania Twain. Dessuten skal vi forsøke å gjette hva du jobber med, og hvis vi klarer det, så får du 1000 kroner, så her kan det være lettjente penger å hente. Bare send en melding for å melde deg på, melding til 1904, og start som vanlig med kodeord morgen.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop
2: Mega. Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Du hører God morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
9: Bane Nor sier de selv skuffet over hva de har levert i togreisene denne uken. Mandag skulle togtrafikken være tilbake til normal etter flere sommerstengte strekninger. I 3 dager på rad ble det likevel forsinkelser og signalfeil inn og ut av Oslo. Tirsdag var bare halvparten av togene i rute.
10: Helt elendig. Det ikke det vi ønsker å tilby folk første uka etter ferien.
9: På ett år har det blitt 150 færre unge på uføretrygd ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har det flattet ut de siste årene, og nå ser vi altså en liten nedgang. Men fortsatt var det over 22 000 uføretrygdede i alderen 18-29 år ved utgangen av andre kvartal. Norges største statsministerfavoritt dagens statsminister Jonas Gahr Støre. I en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen sier 31,3% at de vil ha Støre som statsminister, mens 26,7% foretrekker FRP Sylvi Listhaug. Politiet i Ecuador har beslaglagt nesten et halvt tonn kokain, der alle pakkene med stoffet var merket med bildet og navnet på Erling Braut Haaland. Ifølge Al Jazeera har dette blitt en vanlig praksis blant narkokartellene. Kjendisbildene skal signalisere hvem som har produsert varene og hvilke nettverk som skal motta kokain. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
8: Få en country start på dagen med God morgen. P10 Country.

0: Man må jo ikke blinke ut av rundkjøringa. Det en påstand som vi har diskutert her i dag, Niklas. Du kjører jo ikke bil, men du blinker alltid med sparkesyklen ut av rundkjøring.
1: Ja, jeg synes det litt greit, så folk vet hvor jeg skal.
0: Ja, og hvor du selv skal.
1: Ja.
0: Jeg kjører bil og blinker alltid ut av rundkjøring i byen, og når det andre biler rundt, men det hender jo, hvis det ikke noen andre rundt meg, at jeg bare kjører gjennom og dropper det. Jeg må innrømme det.
1: Ikke sant.
0: Vi har spurt folk hva de synes, og du sitter på fasiten.
1: Ja, nå har jeg fått melding fra Marianne på Snapchat her. Hun sier at man må ikke blinke for seg selv, men for alle andre for å få flyt i trafikken når det gjelder blinklys uansett, mener hun. Og så skriver Johnny noe av det samme også. Hvis det noen andre der, så må man, men hvis det ingen andre der, hvorfor sløse med blinklysolja da? Gjelder ikke bare rundkjøringer heller. Tull å blinke hvis det ikke noen å blinke for, mener han.
0: Åh, jeg så lei å skifte blinklysolje, så det bra at du tar hensyn til det, Jonny. Bra tips der.
1: Men da det altså sånn at det 67%, nesten 70% av de som har vært inne på Snapchat på Godmorgenradio og stemt, de sier at man må blinke ut av rundkjøring. Det må man. Det ikke noe valg.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Jeg har 100 løk på konto.
7: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
8: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja. Tromfa spart.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at alle syns det er digg å ha på seg joggebukse. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Michi Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: Ja, tusen takk til god morgen med Ellen og Kjetil, og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter. Klokka di, den ni.
1: Bane NOR sier de selv skuffet over hva de har levert i togreisene denne uken. Mandag skulle togtrafikken være tilbake til normal etter flere sommerstengte strekninger. I tre dager på rad ble det likevel forsinkelser og signalfeil inn og ut av Oslo. Tirsdag var bare halvparten av togene i rute.
2: Helt elendig. Det er ikke det vi ønsker å tilby folk første uka etter ferien.
1: På ett år har det blitt 150 færre unge på uføretrygd ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har det flattet ut de siste årene. Og nå ser vi altså en liten nedgang. Men fortsatt var det over 22 000 uføretrygdede i alderen 18-29 år ved utgangen av andre kvartal. Staten saksøkes nå av private aktører som ønsker å drive krematorium i Norge. Departementet har avslått 10 søknader. Ifølge fagmedie Grav 24 er begrunnelsen at det er i strid med gravplassloven. Men en av de private aktørene, Chong AS, vil få prøve den avgjørelsen for retten. Forskere ved Universitetet i Wien har ved hjelp av hjerneskannere funnet ut at hunder forstår hva vi mennesker føler. Forskerne så hvordan hundene reagerte mens de ble vist stillbilder av menneskelige ansikter. Når de så smilende mennesker, lyste også hundenes hjerne opp av glede. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, riktig god morgen på en torsdag. Håper at livet er alldeles fortreffelig. Blake Shelton skal synge om å sole seg i glansen av The Neon Light.

0: Det er veldig vakkert, men hva som også er vakkert er at du hører på. Hei, velkommen til stasjonen. Mitt navn er Harald Thune, blir med deg fram til 12. På det som er en årsdag for en gigantisk sleger og en legendarisk sang som gikk til nummer 1 i 1951, det var ikke helt i går. Men vi snakker også om en innovatør. Vi snakker om Hank Williams Senior. Vi snakker om en sang som heter Hey Good Lookin'. Har du hørt den? Selvfølgelig har du hørt den. Her har vi en liten snutt av originalen fra en konsertversjon på TV. Følg med her nå.
1: June, honey, I got a song I wrote just specially for you. I'm gonna sing it. Just for you.
2: What is it?
1: It's called Hey Good Lookin'. Oh.

vet det en regel blant låtskrivere som utelukkende skriver sløgere. Det at refrenget må komme innen et minutt. Her rakk jo Hank to refreng innen et minutt, så det stemte på alle mulige måter å vise. Gratulerer med dagen, Hank Williams. Det er det vi skal vende oss mot George Bush og hans Cowboy Songs.

0: Den er nyttig, vet du, i forhold til å få saker og ting kalibrert i forhold til virkeligheten, og så går den veldig godt sammen med tequila. Vi skal få en sang til Saltklypas fremme, og den kommer fra Kin Fo fra San Antonio, Texas, og den heter Grain of Salt.
1: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
3: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
4: Ja, klart Sander kan spise her.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg er lojal.
7: Våkne opp, jeg er lojal.
8: Jeg tror at du er forræder.
9: Jeg er ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
12: Alt.
11: Alt.
12: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Eventyret Ella Langley kan nå smykke seg med 17 uker på toppen. Av Billboard Top 100, det er helt koko reaction, og hun begynner snart å skjelve i nissebuksene med Mariah Carey, som har 22 uker. Med All I Want for Christmas Is You. 5 uker til nå, så er det gjort i god tid før jul. Og hvilken sang snakker vi om? Jeg vet at du vet det, men her kommer den, Houston, Texas.

0: Ja, jeg elsker Rasperøst miraklet vårt. Han god. Men nå undrer vel du deg på hva som venter rundt neste sving, og det vet du, det rotløs med nettopp den.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
9: Alt.
10: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

Da må jeg faktisk legge meg flat, og så må jeg be om forlatelse, for jeg har glemt å opplyse om at du måtte finne fram danseskoene dine, for nå kommer en deilig country shuffle. Og er det noe som godt å ta seg en sving om til, så er det i hvert fall det. Rodney Foster klar med Just Call Me Lonesome.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja. Tromfa spart.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at alle syns det er digg å ha på seg joggebuksa. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebuksa til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
10: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid, og
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

kan mistroiske blikk og twangy gitarer være noen form for vinnerdobbel, det sa som et umulig prosjekt, men det skulle vise seg at det var det jo alldeles ikke. Dwight, Jakob klar på stasjonen, og det med Suspicious Minds.

0: Du trodde kanskje vi var ferdig med Hank Williams. Vi blir aldri ferdig med Hank Williams. Men først, siste nytt, klokka din. Den 10.
1: Det blir ingen streik på landets flyplasser. Det er nettopp klart etter nær 10 timers mekling på overtid mellom HK Norge og NHO Luftfart. Også Parat har meklet, men de er enda ikke bekreftet at også de er enige med arbeidsgiversiden. SV går hardt ut mot regjeringens forslag om flytteforbud for flyktninger. Det skal nå vurderes å nekte flyktninger å flytte mellom kommunene i Norge. Målet er å begrense at for mange flyktninger bosetter seg i de samme kommunene på sentrale Østlandet, noe kommunene selv mener går ut over velferdsbudsjettene. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre blir liggende på sykehus, men neppe veldig lenge, for tilstanden er nå stabilt god, opplyser Helse Nord til NRK. Det var på Dampsager bad i Steinkjær barna ble utsatt for klorgass etter at kjemikaliene ble blandet feil. Badelandet ble evakuert etter utslippet. Forskere ved Universitetet i Wien har ved hjelp av hjerneskannere funnet ut at hunder forstår hva vi mennesker føler. Forskerne så hvordan hundene reagerte mens de ble vist stillbilder av menneskelige ansikter. Når de så smilende mennesker, lyste også hundenes hjerne opp av glede. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, du, på denne dagen i 1951 gikk Hank Williams og tops med Hey Good Looking, og nå skal Nilsen og Nelsen gjøre cover på en av hans finere, Lost Highway.

What do I do? Ja, hva skal man gjøre? Hva skal man gjøre? Randy Travis, han vet hva man må gjøre. Det er bare å sette i gang og smi sine hoser så grønne som gress i Edens hav. Den heter Forever in Evil. Amen.

0: Om du har sett henne på podiet, in action for scenen, så vet du at Jodie Messina, hun er noe av et festfyrverkeri, og hun er klar på stasjonen med I'm Alright.
1: Når er du på ditt lykkeligste? Hvis det er når du er på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du er på ditt lykkeligste. Og er du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Vi er nå klare med en sang om kjæresterelasjonen, og den skal vi få ifra Nate Smith, og i den anledning så skal vi unne oss 11 sekunder med kjæresterelasjonssaker og ting ifra Snefrid og Erik, du vet, dem to ifra TV-en. Følg med her nå.
1: Nei, du kommer bort til en stein.
2: Det er veldig grunt her.
1: Det er steiner og det her også, skjønner du. Ja, nå driter jeg i det også. Faen.
2: Jeg skal ta det.

0: Hvilken nydelig fest av en innspilling. Men apropos fest, du, en vi ble snytt for. Det var jo konsert med Bailey Zimmerman han skulle komme her i høst, men det blir ikke noe av. Han har ting og tang å ordne opp i helseheimen sin, men vi ønsker en god bedring og lykke til med det, og så håper vi å se neste år i stedet. Han er uansett klar på stasjonen for å synge for deg Fall in Love.
1: Steinsprut.
2: Lysbilglass.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at alle syns det digg å ha på seg joggebukse. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchy Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Prinsess. Er du med i venneklubben til Prinsess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
1: Mer spenning.
8: Er du lojal, eller?
9: Jeg er lojal.
8: Våkn opp. Jeg er lojal.
9: Jeg tror at du er forræder.
10: Jeg er ikke forræder.
1: Mer underholdning.
11: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
1: Mer drama.
12: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
11: Alt.
12: Alt.
11: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En
14: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Det er fredagskveld på Samfunnshus. Et venninnelag på stigende rus. Det er så bra. Det er så bra, Arne Morslåtten, altså. Han kan det. Vi er klare for Helbillis og 20 år på veien.

0: Hvor vanskelig det å begynne helt om igjen egentlig? Kan vi få en bruksanvisning på det? Ja, det kan vi, men først siste nytt klokka det har blitt 11.
1: Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Det ble klart på rentemøte i dag. Sentralbanksjef Ida Vollbakke sier prisveksten har vært lavere enn ventet.
2: Men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid vesentlig endret. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
1: EU gir regjeringen tommel opp for å innføre 16-årsgrense for sosiale medier. Lovforslaget går ut på at ingen barn skal kunne bruke medier som Snapchat, Facebook og TikTok før det året de fyller 16. Regjeringen ønsker også å kunne gi gebyrer til eierne av de sosiale mediene dersom de ikke lager løsninger for å kunne sjekke alderen til brukerne, men akkurat det sier EU nei til. 378.500 nordmenn nå uføretrygdet. Det utgjør 10,6% av alle mellom 18 og 67 år, viser ferske tall fra NAV. Det nå 3.700 flere uføre enn for ett år siden. En person har ilagt en bot på 50.000 kroner for å ha forstyrret en isbjørn på Svalbard. Vedkommende, som var ombord på en båt, brukte skipshornet for å vekke bjørnen som lå og sov på land. Folk ombord varslet sysselmesterens kontor. De mener forstyrrelsen var gjort med forsett, og derfor ble det bot som allerede vedtatt og betalt. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Og fortsatt god torsdag, og brød livet er godt, og det var altså snakk om en bruksanvisning vi kan anvende når vi skal begynne på ny, og den får vi av Chris Stapleton, den heter Starting Over.

In Your Arms sang Shania Twain, og Megan Maroney, hun er stor fan av Shania Twain, og dessuten så kommer unge Maroney til Norge, og nå er klokka sånn typ 11:15. Og det betyr at om 2 timer og cirka 20 minutter, da skal Guro Trinter dele ut 2 billetter til den konserten, og vil du ha dem? Klart du vil ha dem. Da må du gå inn på lydnenorge.no eller på appen, og så må du fortelle oss når du på ditt lykkeligste, og så du med i trekningen. Nå, Parker McCollum og hans What Kind of Man.

0: det var drikkemønstergyldighet på stasjonen, der vi nå gjør slag for å høre ifra Brett Young, og han har tenkt å by opp noen til dans, og det blir du. Og sangen heter Dance With You.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det hvis ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
5: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker. Elektroimportøren.
1: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Jeg la kortet mitt til barn og sa at gi meg brennevin til kortet for damper, for nå har en mann her som har tenkt å drukne sine sorger, men så kom jeg faktisk på bedre tanker underveis. Hvem skulle trodd det? George Burns og Luke Bryan her med Rad.

0: Og vet at en god radiostasjon den skal bidra til fellesskap og glede. Og nå skal vi forsyne med å få en sang om nettopp den der han gjeldende vinner dobbel, og den kommer fra Zac Brown Band og heter Same Boat.
1: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kan

0: Aprila!
1: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
2: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
7: limerick.
4: En limerick. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Nett.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

begynner det å bli en uke siden Rodney Crowell fylte 76 år. Den gamle hedersmannen fremdeles i full fyr, og han har skrevet så mange fine sanger, så det rene skjære galskapen, men solsiden av denne selvfølgelig. Og mye indrelig gode greier, og en som veldig god på å være indrelig, det jo Tim McGraw, så når han gjør Rodney Crowell, da blir det bra. Denne heter Please Remember Me. And all

0: Prinsesse.
1: Er du med i venneklubben til Prinsesse, eller?
2: Ja,
1: smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsesse.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at alle syns det er digg å ha på seg joggebukse. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchy Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Jeg har 100 løk på konto.
10: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Tromfa spart.
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Mer spenning.
16: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
15: Mer underholdning.
17: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
15: Mer drama.
18: Kan vi ikke bare snakke sammen, da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
15: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

Pretty Woman i en kanadisk versjon, om den skal jeg få lov å si tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer Guro Trinterud på å ta godt imot den damen. Og husk, hun skal dele ut billetter. To i tallet til Meghan Rowan-konserten. Det blir ganske nøyaktig 1:30, så heng med fram til det. Min siste dag kommer fra Steinar Albrigtsen og heter She Belongs to the Rain. Takk for nå. Vi gjør seg morgen.

0: Hei du, så det meg, Guro, som med deg. Nå først en rask nyhetsoversikt. Klokka, den 12.
1: Ikke på 4 år har så mange blitt drept i Ukraina på en måned som i juli. Ifølge FN ble minst 437 sivile drept og over 2600 skadet forrige måned. Det 70% flere drepte og skadde sammenlignet med samme måned i fjor. Det faktiske tallet trolig høyere, opplyser FN. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Det ble klart på rentemøtet i dag. Sentralbanksjef Ida Wold Bakke sier prisveksten har vært lavere enn ventet.
2: Men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid vesentlig endret. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
1: EU gir regjeringen tommel opp for å innføre 16-årsgrense for sosiale medier. Lovforslaget går ut på at ingen barn skal kunne bruke medier som Snapchat, Facebook og TikTok før det året de fyller 16. Regjeringen ønsker også å kunne gi gebyrer til eierne av de sosiale mediene, dersom de ikke lager løsninger for å kunne sjekke alderen til brukerne, men akkurat det sier EU nei til. PST varslet både statsministeren og utenriksministeren om en mulig spion før mannen ble pågrepet på Gardermoen for 2 år siden, det melder NRK. Mannen, som tidligere var medlem av Arbeiderpartiet, ble siktet for forsøk på spionasje for Kina, men saken ble henlagt. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Riley Green har ikke som superstjerner flest, men nettopp kjøpt seg en gitar brukt via nettet. Du hører han etter Taylor Swift.

0: Marcus Mumford, altså frontfiguren i Mumford & Sons, visste du det at han møtte kona si da han var 10 år gammel? Altså for aller første gang da. De møttes på en bibelcamp da hun var 12, han var 10. Hun jo en stor britisk skuespiller. Carrie Mulligan heter hun. Og dette her fortalte Marcus Mumford om da han var på besøk i podcasten til Dax Shepard.
1: She wrote in her journal, I met this guy... This boy called Marcus, he's 2 years younger than me, so definitely not underlined boyfriend material.
2: Oh my God. Like he was Bridget Jones' diary already.
1: I got a 9 out of 10. And my cousin, who was her age, got 8.5.
0: Fortalte Marcus Mumford, altså, som møtte kona si for aller første gang da han var 10 år gammel og hun var 12 på camp. Du skal få med deg kanskje den mest kjente låta deres straks av på P3. Aller første, Little Camp og

0: dette I uka hvor du kan vinne med deg billetter for å se Meghan Mulroney, en av de nye svære countrystjernene på Sentrum Scene I Oslo. Vi har billetter som vi skal dele ut nå I løpet av en drøy times tid, og her hvordan du kan få med deg et par.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Mulroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Er du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
11: limerick.
10: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
14: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
17: Hæ?
16: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
17: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
16: Ja, den så jeg ikke.
17: Nei.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Regg. Tay Bay, ikke bare en artist, han også låtskriver og producer, så en herlig tre for en, altså. Og det gir låter som nettopp dette her. Han har jo blitt også veldig kjent for å lage cover, eller country cover da, av kjente poplåter, som nettopp The Weeknd sin Blinding Lights her.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Hvor gammel var du første gangen du satt deg bak rattet? Var hun sånn som fikk lov å sitte på fanget til foreldrene dine og liksom holde litt i rattet og kanskje kjenne at det beveget seg 10, 11, 12 centimeter bortover gårdsplassen? Ja, snart så skal du få møte en kar som har kjørt bil siden han var 5. Jeg snakker om dagens morgengjest, Oliver Solberg, som du hører her på PT snart altså. Men aller først så blir det mer musikk til deg fra Michael Ray.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
3: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen, da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget nett.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Jeg har 100 løk på konto.
14: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
15: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
16: Bank, bank.
17: Er du i et ulykkelig forhold?
18: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
17: At du ikke er så viktig?
18: Da burde du bytte forhold.
17: Ja, bankforhold.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
17: Og prisvinnende kundeservice.
18: Sjekk penny.no.
16: Penny.
19: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
7: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
11: Hei, sånn.
6: Hei, hvor kom du fra?
11: Rema 1000.
6: Rema 1000?
11: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
11: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
11: Vi snakkes i Rema-appen.

0: snart så skal du få med deg en av de nyere country-stjernene Max McKnown på P10, men akkurat nå så skal du få møte en kar som har kjørt bil fra han var 5 år gammel. For i dag tidlig hos Ellen og Kjetil på P10 så kunne du høre Oliver Solberg, som jo rally-stjerne, akkurat sånn som faren hans, Petter Solberg. Og når man vokser opp i en Solberg-familie, så må det bli bilkjøring, eller hadde han egentlig noe valg?
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde mye valg. Jeg spilte litt hockey, litt fotball og sånne ting, men jeg tror ikke jeg hadde mye valg.
2: Men der, dere hadde rallybane i hagen?
1: Rallybane i hagen, og fikk første bilen når jeg var 5 år.
2: Fem år? Kjørte du bil fra du var 5?
1: Ja, ja.
2: Men hvordan bil er det man klarer å nå pedalene på som 5-åring?
1: Ingen av dem. Men jeg kjørte boble. Og så med svære treklosser på pedalene. Og så bare sånn det var.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
13: Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

en billetter til Meghan Maroney på Sentrum scene nå I september. Og du kan få du, for vi skal dele ut I løpet av den kommende timen. Gå inn I appen vår, Lyden av Norge, og meld deg på hvis du har lyst på og ikke har gjort det enda. Så skal jeg spille litt mer country for deg så lenge. Ja, her skal du få med deg Your Man fra Josh Turner. Av meg, Guro, som med deg akkurat nå på PT forresten, og håper du har en fin torsdag. Baby lock.

0: Jeg tror kanskje det favorittlåta mi av Cody Johnson, som vi skal dele her på FET etter en nyhetsoversikt. Klokka ett.
1: Flere personer pågrepet etter frihetsberøvelsen på Lindeberg i Oslo i går. Det opplyser politiet, som mener saken ikke kan knyttes til konflikter mellom kriminelle nettverk. Ifølge politiet skal de involverte ha kjennskap til hverandre fra før. Det flere fornærmede i saken, og flere skal blitt påført alvorlige skader. Statsadvokaten henlegger nå anmeldelsen av oljefondets investeringer i israelsk militærindustri og selskaper knyttet til okkuperte områder. Det opplyser Kripos til Aftenposten. Palestina-komiteen anmeldte Norges Bank, oljefondet og Finansdepartementet for det de mente var medvirkning til krigsforbrytelser. Ikke på 4 år har så mange sivile blitt drept i Ukraina på 1 måned som i juli. Ifølge FN ble minst 437 sivile drept, over 2600 skadde forrige måned. Det 70% flere drepte og skadde sammenlignet med samme måned i fjor. Gullvinner Andreas Ofstad Kulseng ble slått ut på dagens forsøksheat på 200 meter i EM i Birmingham. Han løp inn til en 7. plass og kom seg dermed ikke videre til semifinale. Kulseng løp 3. etappe på det norske laget som tok EM-gull på 4x400 meter blandet stafett mandag kveld. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Meg Gure som med deg fortsatt, og vi skal igjen dele ut billetter til Meghan Maroney. Nå innen klokka slår 2, blir det deg, tror jeg.

fjor så var det en stor dag for nettopp George Strait her på denne 13. augustdagen som det I dag, for da ble det annonsert at han var en av dem som skulle få Kennedy Centers ærespris altså for 2025. Fy søren, country kongen selv, med over 70 millioner plater som var solgt da på kryss og tvers av USA. Du håper du har en fin ettermiddag forresten, og takk altså for at du her på PT, hvor det meg, Guro, som med deg fortsatt. Det med de nydelige tonene fra Ane Brun og Madrugada snart også. Aller først nå her Lee Chris Jansen til deg.

0: Om bare to dager så skal hun spille på svære Ryman Auditorium, ærverdige scenen i Nashville. Dama som du skal få med deg en av de mest kjente låtene til her på PT også, rett etter dette.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Er det noe galt med det, eller?
1: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: AJ-produkter
0: lagret. AJ-produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Pappa?
13: Ja?
12: Har vi sånn... Stafell?
13: Stafell?
12: Som til noen man maler.
13: Staffeli?
12: Mhm.
13: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Hei, sett deg et nett.
16: Jeg har 100 løk på konto.
0: Hæ? 100 000 kroner?
16: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
17: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
16: Ja. Tromfa spart.
18: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
16: Ja.
18: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
16: Ja, men gjelder det alle varer?
18: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Hele denne uka her så spør vi, når du på ditt lykkeligste? Det I forbindelse med at vi deler ut billetter til Meghan Maroney på sentrumscene nå I midten av september. Turnéen hennes heter jo Cloud Nine Tour, altså at man så happy rett og slett at man svever på en rosa sky. Derfor så spør vi altså om når du på ditt lykkeligste. Vi skal straks ringe opp en heldig vinner, og det muligheter for å melde seg på fortsatt, og det kan du gjøre via appen vår, Lyden av Norge.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånt. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Hele denne uka her så deler vi ut billetter til Megan Maroney, sentrumscene I Oslo. Hva du den heldige som får med deg billetter I dag, Trond? Ja, det får du svare på nå.
1: Hallo, det Jørgen.
0: Hei, Jørgen. Du, det Guro I radiostasjonen PT Country som ringer.
1: Ja, hei.
0: Hei. Du har jo vært inne I appen vår, du, eller nettsiden vår, og fortalt om når du på ditt lykkeligste.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, og det, altså, det må du fortelle, for jeg synes det kjørtes utrolig koselig ut.
1: Ja, det jo ganske koselig. Ja, jeg jobber jo ved et dagsenter, mennesker med diverse utviklingsvariasjoner, og så da pleier vi å høre på PT Country sammen.
0: Åh.
1: Og da, når det kommer en god gammel slager, så ja, bryter det ut I spontan sang, og det veldig gøy.
0: Så hyggelig. Altså, hvordan liksom stemningen på dagsenteret når de som der hører en låt som de har hørt før? Hvordan blir det?
1: De klarer liksom ikke å stoppe og bevege rockefoten, og det blir bare store smil og ja, god stemning, rett og slett.
0: Og det smitter over på deg også?
1: Det gjør det. Det blir veldig, veldig morsomt. Så, ja.
0: Så koselig. Du vet hva, Lars-Jørgen? Jeg har bare lyst til å sende deg på Megan Maroney, egentlig.
1: Ja, tusen takk. Det har vært veldig gøy.
0: Gratulerer. Du altså dagens vinner som får med deg to billetter. Og så det jo sånn at I morgen så skal vi jo ta og dele ut eller oppgradere da, noen av de som har vunnet denne uka her, til også å få med seg både hotellovernatting og transport. Så da må du bare holde deg ved telefonen I morgen ettermiddag også og krysse fingre og tær.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Du på dagsenter akkurat nå, eller?
1: Det jeg.
0: Å, så bra. Det planer om å sette på litt PT på radioen I løpet av ettermiddagen?
1: Det hører vi på allerede.
0: Så. Altså, det noe sak? Jeg trenger ikke å komme og bry meg, for det I varetatt. Veldig bra. Du, kos deg så mye på jobb, og takk for at dere hører på.
1: Tusen takk, og ha en god dag videre.

0: Hei, hei!
1: Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja, det noe galt med det, eller?
7: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
8: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
8: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Du med i venneklubben til Princess, eller?
15: Ja.
14: Smart, for nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
15: Ja, men gjelder det alle varer?
14: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Miranda Lambert, hun har jo laget låter for både Ella Langley og Morgan Wallen nå de siste årene, og nå, etter klokka to, så avslører hun hvilke tre artister hun har hørt mest på gjennom livet. Det skjer oss Reidar snart. Jeg heter Guro Trintru, og akkurat nå så skal du få med deg en låt som barna mine pleier å skru opp høyt i bilen når de hører den på radio. Kanskje må du skru opp litt ekstra du også. Her Emily.

0: Riktig god torsdag, hyggelig at du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes. Klokka to, her får du nyheter.
1: Folk må være forberedt på høyere rente og ikke drømme seg tilbake til de lave rentene Norge hadde for rundt 6 år siden, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. I dag holdt Norges Bank styringsrenta uendret på 4,25%, men heller ikke det veldig høyt, sier Bakke.
2: Jeg har forståelse for at det for noen krevende å håndtere høye renteutgifter. Men når vi ser et litt sånn lengre historisk perspektiv, så jo ikke rentene så høye.
1: En motorsyklist kritisk skadd I en trafikkulykke I Enebakk. Ifølge politiet det snakk om en singelulykke. Personen sendt I luftambulanse til sykehus. Veien blir stengt I begge felt til undersøkelsene fra Vegvesenets ulykkesgruppe utført. En person ble natt pågrepet I Finnmark, mistenkt for å ha krysset grensen ulovlig fra Russland til Norge. Det opplyser politiet. Personen har hverken russisk eller norsk statsborgerskap. Vedkommende ble anholdt av grensejegere I området grense Jakobselv. En tysk turist I midten av 30-årene ble målt til 183 km I timen I en 60-sone på Bøstad I Lofoten I natt. Mannen stoppet ikke for politiet og ble pågrepet etter en biljakt, melder TV2. Føreren ble først stoppet da han møtte på en kø på E10. Ved siden av seg bilen så hadde han sin egen mor. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Har du en film du ser gang etter gang, mer om det litt senere, og du skal også få møte Miranda Lambert.

det her er kanalen som gir deg både ny og gammel country musikk i skjønn forening, og vi skal fra en relativt ny en, fra Shabuzi og Jelly Roll til Keith Whitley. Her er When You Say Nothing.

0: Jeg tror de fleste av oss har en og annen film vi kan se om og om igjen. Vi skal få noen eksempler på den type filmer etter Garth Brooks henger på.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema, premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs jaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Nå skal det handle om film her på P10 Country, den type film som når det har gått en god stund siden sist man så den, så får man lyst til å se den på nytt igjen. Jeg har det slik med en rekke filmer, deriblant The Big Short. Men hva med folk der ute?
1: Oi, oi, oi. Ja, det var vanskelig. Det må jo være de gode gamle klassikerne, Hjortejegeren og... Ja, de gamle klassikerne, vil jeg si.
2: Ja, hvorfor det?
1: Det er noe med de som... Som bare gjør at jeg ikke blir leit av det.
3: Da har jeg to filmer. Det er Notting Hill og Love Actually.
2: Ikke sant? Og hvorfor de filmene?
3: Nei, jeg har gode assosiasjoner med dem. Alltid sett dem oppover gjennom oppveksten. Synes jeg de er fin da. Gode budskap. Koselige filmer.
4: Shrek 2.
2: Why that movie?
4: Because it's just like, I feel like every time I watch it, it just gets funnier. Like, I feel like I watched it growing up. And I just get the jokes more now that I'm older. It's just a classic comfort film.
5: Kanskje The Holiday?
2: The Holiday? Ok, hvorfor den filmen?
5: Jeg synes den er liksom så koselig. Den er liksom så hjemmekjær på en måte.
6: Lord of Rings. It never gets old, I would say.
2: Okay, which one of the movies is your favorite?
6: Return of the King.
2: Why do you like that the most?
6: A lot of battles. No love story. Extra love story.
7: Forrest Gump.
2: Ja, hvorfor det?
7: Den er... jeg synes den er veldig fin, og det er mange fine minner fra filmen.
8: I think The Dancing, or Pretty Woman, or maybe as well Top Gun. It's super cheesy.
2: Hey, why those movies? Why do you like them?
8: It's classics.
9: Memories.
2: Good memories?
9: Yeah, definitely.
2: Do you have some specific memory from one of the movies?
9: Mostly getting involved with other girls.
2: Okay, okay.

0: You're Still The One med Shania Twain. Hun en av de tre artisterne Miranda Lambert har hørt mest på, mon tro? Svaret får du om noen få minutter her på P10 Country.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
6: Ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
12: Hæ?
11: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
12: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
11: Ja, den så jeg ikke.
12: Nei.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Jeg har 100 løk på konto.
19: Hæ? 100 000 kroner?
18: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
20: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
18: Ja. Tromf spart. Tromf spart.

0: ordentlig klassiker det her med stor K, Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Da Bobby Bones fikk besøk i studio av Miranda Lambert, så lurte hun på hvilke tre artister hun har hørt mest på i løpet av livet.
1: Merle Haggard, for sure. The most of all, probably Emmylou Harris and the Dixie Chicks. That's the one that come to my mind first.
0: Ja, det sa Miranda Lambert her sammen med Chris Stapleton.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett eget nett.
13: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
14: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
13: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
15: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin-oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette

0: til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

en norsk klassiker her på P10, kanskje helvelig så den fineste jeg vet. Og hvem vet, kanskje har Tobias Sten allerede lagd det som kommer til å bli en klassiker. Du møter den etter nyhetene klokka 3, og det skal også handle om Shabusi.

0: Vi startet timen sammen med Dustin Lynch etter nyhetene. Nå klokka 3.
1: Folk må være forberedt på høyere rente og ikke drømme seg tilbake til de lave rentene Norge hadde for rundt 6 år siden, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. I dag holdt Norges Bank styringsrenta uendret på 4,25%, men heller ikke det veldig høyt, sier Bakke.
2: Jeg har forståelse for at det for noen krevende å håndtere høye renteutgifter, men når vi ser et litt sånn lengre historisk perspektiv, så jo ikke rentene så høye.
1: En tysk turist i midten av 30-årene ble målt til 183 km i timen i en 60-sone på Bøstad i Lofoten i natt. Mannen stoppet ikke for politiet og ble pågrepet etter en biljakt, melder TV2. Føreren ble først stoppet da han møtte på en kø på E10. Ved siden av seg i bilen så hadde han sin egen mor. En kvinne i 50-årene som krasjet bilen sin inn i et apotek i Sarpsborg mandag nå siktet for uaktsom kjøring, det opplyser politiet til TV2. En mann ble sendt med lettere skader til sykehus etter hendelsen, og det ble store skader på inventar og bil. Førerkortet til føreren ble beslaglagt på stedet. Henriette Jæger tok seg greit videre til EM-finale på 400 meter i Birmingham i dag. Hun vant sin semifinale med tiden 49,80 og klar for finalen lørdag kveld. Jæger var også med på det norske laget som tok EM-gull på 4x400 meter blandet stafett mandag. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Tobias Sten husker godt den første gangen han hørte P10 Country, og Shabusi, han liker å kose seg i byen han besøker når han på turné.

John og Michael Montgomery her på P10 Country. I løpet av de neste 60 minutter så skal jeg gi deg musikk fra blant andre John Denver, Beyoncé, Dolly Parton, Midland og Zac Brown Band. En fin og variert meny vil jeg påstå. Her Nate Smith, Fix What You Didn't Break. I was

0: Mer god country-musikk om et par minutter. Front Country skal gi oss en herlig versjon av en Don Henley-klassiker. Og Tobias Sten har en byr på hånd i hånd, men du skal også få møte den populære norske country-artisten, så heng deg på.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Trumfa spart.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Mer spenning.
9: Er du lojal, eller?
10: Jeg er lojal.
9: Våkn opp, jeg er lojal.
10: Jeg tror at du er forræder.
11: Jeg er ikke forræder.
8: Mer underholdning.
12: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
8: Mer drama.
13: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
8: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Når er det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
19: AJ-produkter
20: Norge her.
19: Hei.
20: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
19: Ja. Det er en nyoppstart av nettbutikk.
20: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
22: Ja.
21: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
22: Ja, men gjelder det alle varer?
21: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
23: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Tidligere i år så fikk kollega Guro Trinterud besøk av selveste Tobias Steen i studio, og det viste seg jo at han ganske glad i kanalen du hører på nå.
1: Det veldig stort for meg å være her nå da, for jeg har jo hørt veldig mye på PT. Så det veldig kjekt å være her, og jeg husker den dagen PT Country ble en ting, og da hentet pappa meg på skolen, og så sa han, Tobias, hva kan vi gjøre Country-kanalen på? Så da hørte vi på den.
2: Er det sant?
1: Ja.
2: Så stas.
1: Ja, så favorite jeg den i min egen bil, min første bil. Så det var dette her en veldig kjekk dag for meg.
2: It's a full circle.
1: It is.

0: Det jo en god del artister som når de på turné ikke ser annet enn hotellrommet og sted de skal opptre på. Shabuzi, han ikke slik. Du møter han straks.
1: Kia Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Mitt navn Bernt Kjulske.
5: Og mitt Aurora Gude.
4: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
7: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, hei, skal du sjekke inn?
7: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
8: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
8: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
7: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema!
7: Wow!
13: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
12: Biltema! Wow!
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
16: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Men jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: Det for mye.
0: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Mamma?
8: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
3: En god roman, liksom.
8: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Hei!

Take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
14: Du med I venneklubben til Princess, eller?
15: Ja.
14: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
15: Ja, men gjelder det alle varer?
14: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
16: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge, før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet, før 120.

0: 2023, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Det var jo Chris Isaak som fikk så stor suksess med denne låta, Wicked Game, blant annet for musikkvideoen hvor den danske supermodellen Helene Christensen var med. Du fikk Midlands versjon, og nå Zac Brown Band, Colder Weather.

0: Det her P10 kanskje I ettermiddagen. Musikk fra Billy Yates etter siste nytt. Nå klokka 4.
1: Ni av ti foreldre mener barnet deres føler seg trygg I skolen. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen, skriver VG. 90% svarer også at barnet deres blir respektert og har en god relasjon til læreren. En kvinne I 50-årene som krasjet bilen sin inn I et apotek I Sarpsborg mandag nå siktet for uaktsom kjøring, det opplyser politiet til TV2. En mann ble sendt med lettere skader til sykehus etter hendelsen, og det ble store skader på inventar og bil. Førerkortet til føreren ble beslaglagt på stedet. Meteorologene utvider nå farevarslet for skogbrann I dag til også gjelde Østlandet sør for Mjøsa. Tidligere gjaldt varslet kun for deler av Agder. En heldig amerikaner ble veldig rik I går. Amerikaneren fra delstaten Illinois var nemlig alene om å vinne Powerball-jackpotten på hele 1,04 milliarder dollar, eller over 10 milliarder kroner. Selv om premien enorm, så det kun den åttende største I lotteriets historie. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Det å ha kjendiser på veggen I form av en plakat var vanlig da jeg var ung. Mer om det litt senere, og du skal også få møte Bailey Zimmerman.

Hun den nye country-yndlingen Ella Langley. Du fikk Be Her. Før klokka fem, musikk fra blant andre Morgan Wallen, Henning Kvitnes, Dwight Yoakam og Mark Chesnett. Og hvem det her da? Jo, norske Steinar Albrigtsen, låta Till the Morning Comes. Hyggelig at du på.

0: Hvis du var en av de som hadde plakater på veggen da du var ung, så bør du absolutt bli med videre, for det her et tema etter Toby Keith om litt nå.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.

0: naturen. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
8: Én gang i året?
7: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no. We
9: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
12: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
13: Jeg skjønner.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Når er det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Henning Kvitnes på P10 Country, Brooke Eden byr på No Shade om et par minutter her hos oss. Og etter Dwight Yoakam møter du Bailey Zimmerman, så bli med videre.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hæ?
11: Ja,
10: hva det, Albin?
11: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
13: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
16: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
8: Hei, hei. Hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
8: Rema 1000?
2: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder.

0: HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Mark Chestnut her på P10 Country. Ella Langley har satt ny Billboard-rekord. Mer om det etter nyhetene klokka 17:00.

0: Det her P10 Country I studio Reidar Buskenes. Klokka fem. Her får du en nyhetsoversikt.
1: En mindreårig jente I Sør-Rogaland tingrett dømt til 2 års ungdomsstraff for å ha startet branner på en barnevernsinstitusjon. Under en av de 2 brannene I september I fjor så ble bygget totalskadd, melder NRK. Det oppholdt seg både ansatte og en barnefamilie I boligen, og retten slår fast at brannene kunne ha ført til omkommende. Et stort oljeraffineri I Salavat I Russland ble truffet av et ukrainsk droneangrep I natt. Ukrainske styrker bekrefter angrepet og sier anlegget leverte drivstoff til russiske tropper. Et annet raffineri I Orsk også stengt etter tidligere angrep, og reparasjonene kan ta opp mot et halvt år. En 3 år lang streik mot Tesla I Sverige over. IF Metall har streiket mot elbilselskapet I flere år, fordi elbilprodusenten har nektet å undertegne en tariffavtale. Nå har Tesla betalt ut alle forbundets streikende medlemmer I selskapet, skriver Aftonbladet. Gonorré, som ikke lar seg behandle med antibiotika, sprer seg nå raskt I Sverige. I fjor ble det oppdaget 9 tilfeller, I år det påvist 4, opplyser det svenske Folkehelseinstituttet. I tidligere år så har det på det meste blitt oppdaget 3 tilfeller I året. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Hva Ella Langley tenker om at hun nå har satt en storslått billboard-rekord, skal du få vite I løpet av den neste timen.

Ain't Going Down til The Sun Comes Up med Garth Brooks, selvfølgelig. Du hører på P10 Country, og i bakgrunnen nå en lett og ledig sommerlåt fra Sektapp, Good Times, en til

0: Straks møter du Ella Langley, som har passert artister som Whitney Houston og Mariah Carey på Billboard-lista. Det selvfølgelig stas. Du får høre hva hun tenker om det etter hvem.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Steinsprut.
10: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
11: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
10: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
11: Ok, hva da?
10: Biltema.
12: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Uheldig bilvirkning.
11: Punkterte vi? Ah, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
11: Ja, er det noe galt med det, eller?
15: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
11: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
11: Ja.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Ja, det her ble en stor suksess for Jonas Fjell og Lynni. Tre krem engler I sneen på P10 Country. Straks møter du Jordan Davis. Han husker godt den første gangen han hørte seg selv på radio.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
9: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
17: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
16: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
17: Jeg skjønner.
18: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
19: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
20: Meka.

0: skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig! Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja, det noe galt med det, eller?
6: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
7: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier. Bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
11: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Hovedsponsoren til Eurovision Song Contest trekker seg. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil skal ikke lenger sponse musikkonkurransen, melder svenske Aftonbladet. Moroccan Oil har vært hovedsponsor siden 2020, og Eurovision-fans har i flere år vært kritiske til at konkurransens hovedsponsor har vært fra Israel. Flere sjømenn ombord på hangarskipet Abraham Lincoln skal ha forsøkt å hoppe over bord. Det hevder flere familiemedlemmer til sjømennene til nyhetskanalet Stars and Stripes og Navy Times. Skipet har vært utplassert i mer enn 250 dager etter å ha blitt omdirigert til å støtte amerikanske operasjoner i krigen med Iran. Flere politikere reagerer på det offentliges pengebruk under Arendalsuka. Ifølge Alltinget brukte statlige etater minst 20 millioner kroner på sin tilstedeværelse i fjor. Stortingsrepresentant Hashim Abdi sier til NRK at det er kritikkverdig hvor mye penger man bruker på å få 5 minutter med en politiker. Togtrøblet mellom Oslo Lufthavn og Lillestrøm i ettermiddag er nå løst. Det var både forsinkelser og innstillinger på grunn av en feil med sporet, men togene går nå igjen, melder Bane Nor. Det har i ettermiddag også vært problemer på T-banen i hovedstaden. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på Penny.no.
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: AJ Produkter Norge her.
9: Hei. Hallo.
8: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
10: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
11: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
12: Ok. Hør nå.
13: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
12: Ja.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
12: Så trumfa spart.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og denne,
4: yeah. Norges største countryfavoritter.
5: Hi, I'm Faith Hill.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Voldshendelsen på Lindeberg i Oslo skyldes en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Det opplyser politiet til TV 2. To menn i 30-årene er siktet for grove frihetsberøvelse etter hendelsen i går. Tre menn har status som fornærmede, og flere ble påført alvorlige skader. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter den kraftige brannen i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Beboere i området ble bedt om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg grunnet kraftig røyk. Men ingen ble skadet som følge av brannen, opplyser politiet. I Sverige senkes den kriminelle lavalderen til 14 år. Det vedtok et flertall i riksdagen nå i dag. I juni ble det kjent at forslaget om å kunne sette 13-åringer i fengsel ble droppet. Det er økningen i den grove gjengvolden som gjorde at regjeringen ønsket å senke den kriminelle lavalderen. Nå kommer det gode sommerværet tilbake til Østlandet. Den siste helgen i sommerferien kan bli den varmeste på en stund, opplyser meteorologene. Lørdag er det blant annet meldt 27 grader i Oslo og 28 grader i Drammen. Men fra søndag og utover neste uke blir det kjøligere i stort sett hele landet. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
5: Én gang i året?
4: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter-ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: has abused her system and she's paying for it.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Den svenske påtalemyndigheten ber om at kapteinen på det norske skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige i slutten av juli får forlenget varetektsperioden. To personer ombord i fritidsbåten døde i ulykken. Kapteinen er siktet for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Aktor har bedt om at kapteinen varetektsfengsles i to nye uker mens politiet ferdigstiller etterforskningen. Voldshendelsen på Lindeberg i Oslo skyldes en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Det opplyser politiet til TV 2. To menn i 30-årene er siktet for grov frihetsberøvelse etter hendelsen i går. Tre menn har status som fornærmede, og flere ble påført alvorlige skader. I Sverige senkes den kriminelle lavalderen til 14 år. Det vedtok et flertall i riksdagen nå i dag. I juni ble det kjent at forslaget om å kunne sette 13-åringer i fengsel ble droppet. Det er økningen i den grove gjengvolden som gjorde at regjeringen ønsket å senke den kriminelle lavalderen. Nå kommer det gode sommerværet tilbake til Østlandet. Den siste helgen i sommerferien kan bli den varmeste på en stund, opplyser meteorologene. Lørdag er det blant annet meldt 27 grader i Oslo og 28 grader i Drammen. Men fra søndag og utover neste uke blir det kjøligere i stort sett hele landet. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler

0: Dette P10 Country med siste nytt.
1: En mann i 60-årene fløyet til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ATV-ulykke i Tana i Finnmark i kveld. Mannen skal være bevisst. Politiet på stedet og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet etter å ha truet folk med kniv i Fredrikstad i kveld. Da politiet kom til stedet, forsøkte mannen å løpe. Han ble senere innhentet og pågrepet. I mannens bil fant politiet også en øks. Det ikke meldt om at noen skadet. Det ikke for sent å snu. Det beskjeden fra Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til Høyres Ine Eriksen Søreide, som i forrige uke lukket døren for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff, som ferdig 1. september. Vedum sier til ABC Nyheter at om markedsprisen på diesel holder seg på dagens nivå, så vil både folk og næringsliv få seg en skikkelig prismell om drøye 2 uker. Tromsø videre til playoffen i Conference League etter 2-1-seier hjemme mot CFR Cluj i det andre oppgjøret i tredje kvalifiseringsrunde. Dermed endte det 7-1 sammenlagt etter at Tromsø vant 5-0 i bortekampen i forrige uke. Tromsø møter nå Premier League-laget Brighton over 2 oppgjør, og tar de seg videre derfra, så de klare for gruppespillet i turneringen. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: This is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Parker.

0: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Mitt navn er Bernt Kjulske.
2: Og mitt er Aurora Gude.
1: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: To personer alvorlig skadet etter at et tog veltet nær Lewes i Sør-England i kveld. Ni andre lettere skadet, melder Sky News. Omtrent 150 personer var ombord på toget. Årsaken til ulykken ukjent. En mann i 60-årene fløyet til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ATV-ulykke i Tana i Finnmark i kveld. Mannen skal være bevisst. Politiet på stedet og etterforsker nå hendelsen. Det ikke for sent å snu, det beskjeden fra Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til Høyres Ine Eriksen Søreide, som i forrige uke lukket døren for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff som ferdig 1. september. Vedum sier til ABC Nyheter at om markedsprisen på diesel holder seg på dagens nivå, så vil både folk og næringsliv få seg en skikkelig prismell om drøye to uker. Ebola-utbruddet i Kongo fortsetter å spre seg. Nå en sjette provins rammet, opplyser det afrikanske smittevernbyrået. Så langt over 1850 personer døde og over 4000 smittet av viruset. I helgen meldte Verdens helseorganisasjon at utbruddet sprer seg i et usedvanlig tempo. Ikke én, ikke to, ikke tre, men fire. Det var antallet Guinness World Record som Erling Braut Haaland ble overrasket med i dag. Den ferskeste av dem, fra 2. desember i fjor, var da Haaland ble den raskeste i Premier League-historien til å skåre 100 mål. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Og du den aller heldigste, oppgraderer vi premien din med reise og hotell.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
9: Except for the tiny elephant in the room.
10: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter tjue melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lade.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Sander Skottheim tok EM-bronse i tikamp i Birmingham i kveld. Nordmannen lå på en tredjeplass før den avsluttende 1500-meteren og forsvarte medaljeplassen. 24-åringen har vært skadeplaget det siste året og har ikke fullført en tikamp så langt i år. Med dagens bronse sikret Skottheim Norges fjerde medalje under mesterskapet. Og vi blir i England, for to personer er alvorlig skadet etter at et tog veltet nær Lewes i Sør-England i kveld. Ni andre er lettere skadet, melder Sky News. Omtrent 150 personer var ombord på toget. Årsaken til ulykken er ukjent. Og årets varmeste dag i Storbritannia er et faktum. Vest i London i dag ble det målt 38,1 grader ifølge den nasjonale værtjenesten. Dagen i dag er altså den femte varmeste dagen i Storbritannia noensinne. Landslagskeeper Egil Selvik bytter ut engelske Watford med franske Brest. Det melder klubben på sine nettsider. Selvik var en del av den norske VM-troppen i sommer og spilte den siste gruppespillskampen mot Frankrike, som endte med 1-4-tap. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I USA har det vært tre henrettelser i dag. Det har ikke skjedd siden år 2010. Henrettelsene har skjedd i Tennessee, Oklahoma og Alabama. I fjor ble 47 personer i totalt 11 delstater henrettet i USA, det høyeste tallet siden år 2009. En føderal amerikansk domstol har i dag avvist president Donald Trumps søksmål mot Harvard-universitetet. USAs justisdepartements søksmål fra mars handlet om at Harvard ikke håndterte antisemittisme på campus. Retten slo i dag fast at det ikke var tilstrekkelig bevis for det, og at hendelsene var isolerte og ikke et brudd på loven. To skip fra oljeselskapet ADNOC skal ha blitt angrepet i Hormuzstredet i kveld, det melder Reuters. Ingen personer skal ha kommet til skade, og situasjonen skal være under kontroll. I helgen kom Iran med en ny liste med krav som må innfris dersom de skal åpne Hormuzstredet for skipstrafikk. Sander Skottheim tok EM-bronse i tikamp i Birmingham i kveld. Nordmannen lå på en tredjeplass før den avsluttende 1500-meteren og forsvarte medaljeplassen. 24-åringen har vært skadeplaget det siste året og har ikke fullført en tikamp så langt i år. Med dagens bronse sikret Skottheim Norges fjerde medalje under mesterskapet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, må du høre godt etter nå. For denne uka gir vi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt